正義って弾丸に当たらないっていうこと？正義って弾丸に当たらないっていうこと？Being justice means never hit by

君は今日、僕も今日は何千回ボタンを押してしまっている。知らないうちにあのことに賛成と参加してしまっているよ。君は僕は今日もう何万回もボタンを押している。知らないうちにあのことに賛成と参加してしまっているよ。ほら、押すことがどこが違う。ほら押せるよ。You are pushing buttons thousands of times today as well. And usually you'd be participate in that matter saying ugly. 今日も何回押してしまっている。ほら、いくらでも押せるよ。ほら、これがどれだけ怖いことか少しは感じてよ。